0: Heueuhwe di monyong euy duh. Nya make baju bodas. Punten kulan ya abdi. Rumaos di dunya teh abdi teh tukang ngegebugan domba. Cileuy geus aja mana tinggal ngegebugan domba teh. Naon? Geus we.
1: Aya ka era mah.
0: Aya ka era mah. Tong heureuy teh di jero gaib.
1: Bener kan tehon?
2: Ah,
0: jadi. Amuing amuing. Saha anu ti mana?
1: Mana nyakeun ah?
0: Juga nama ieu mah meureun teu sakolakeun tadina meureun.
1: Awa nyamur.
0: Bisa jadi. Nah geuning naroskeun. Hayu pamadegan maneh naon?
1: Balalangor geuning uyut.
0: Oh. Sanes ieu teh melikat teh ya. Ih, lain ieu teh di dunya keneh.
1: Mang, ieu teh di dunya keneh saresna. Hor.
0: Ih, heueuh we dulu kitu euy.
1: Aya naon takang?
0: Uyuh, juga jadi akhirit ieu teh.
1: Tempat tempol lah kieu kinya.
0: Ieu teh di mana, Cek?
1: Di mana ieu teh Ki?
0: Ieu teh di Padepokan, Jak. Puntana ya abdi mah noh. Kududung kawung.
1: Karesep teh
0: naon. Sarios. Saha teh ya?
1: Ngaran abdi Ki?
0: Iye.
1: Upami di Paracanten mah ngaran abdi teh Maradona.
2: Hei,
1: nya dewan.
2: Kade.
0: Maradona, Maradona urang sieun. Heeh.
2: Budak
0: domba. Oh, Maradona tukang main bola teh ati Argentina.
1: Geuning aki uninga.
0: Oh, darah siapa lah jono kitu teh.
1: Pacandu atuh.
0: Pacandu baheula mah keur ngora.
2: Pacandun.
0: Abi oge nya kitu we sih. Kada sok teh kana main bola di sini.
2: Aduh.
0: Rame pisan teh Jerman lawan Jerkut.
2: Wah.
0: Iye.
2: Naon deh Kang?
0: Bubuhan sok maca warta berita we. Sok dagang ongkoh, ngalangan ongkoh abdi mah teh. PR teh. Manokwari jeung manuk ek

0: Teuing kumaha nasibna Raden Prakasa ayeuna?
1: Olah aya kabelah kayaknya.
2: Asih Bang Bang Kasan cing jadi insan anu guna pikeun kapentingan nagara jeung bangsa.

dosa cak mustika kang dipawenangane widadari tunjung wiru anu teu oleh kabayangkeun bae kuasa.

0: Ulah kaget Raja Denawa.
1: Ya Dewa Naon ya.
2: Punten.
1: Ya, ayah dewa kuleuh diikat.
2: Dewek bisa ke dewa ye euy. Si goreng jeung mah kumagaul. Gaul jeung tukang suuk aing disangka tukang suuk.
1: Yakin. Gaul
2: jeung atuh dewek gaul cenah jeung tukang macul disangka tukang macul.
1: Jeung tukang sepak bola mah komo.
2: Gaul jeung tukang sepak bola aing dianggap ngelo.
3: Musti geuning eta teh.
1: Eta aya jelema pajang irungna.
2: Nguningakeun ta ieu teh ekek paeh. Da ieu teh anu di ruang dina handapeun awi.
3: Ieu teh
2: ngan hirup deui.

0: aya 3 layon. Aya mimiti mah 2. Geuning katinggal itu nu hiji mah katinihan. Loh. Duh, ieu bau nana taku.
1: Naker-naker teh.
0: Naker ieu. Ajengna kawar cita emut datang purwa daksina.
1: Purwa.
0: Urwah marawita.
1: Daksina.
0: Daksina marokasan. Emut kana purahna. Atu ieu 3 layon dibura. Lir malam tumraping api. Leungit bau timul seger kuayana dibura ku peurahna ieu nagawar cita.
1: Ayeuna
0: mah geus leungit bauna ieu. Aye geus leungit bauna wae ka karawe dae ka deukeutan. Uluh hilayon saha uluh. Geuning ieu teh tikoro na kabeh digorok. Tapakna gorok. Uluh aya nu maehan jelema teh. Moal kitu residivis mah ieu jelema. Bisa jadi residivis mah. Tapi manusia urang make mahkota kerajaan. Tapi da tebang tasni beungeut kieu kudu jahat wah.
1: Urat
0: naon urat goreng jeung mah kieu. Aduh. Cing dibawa ka luhur kuing kabehanana ieu.

0: tuan dek nyerang euy. Ya barisa kalian dek nyampur bapak.
1: Ya, sakatenang hae lah.
0: Oke, dina kumpulna teh perlu bapak aya.
1: Katenang
0: dek dikenalkeun ieu putu-putu.

0: Eta Waria mana?
1: Eta Waria mana? Eta Dudung mana? Dudung jeung Waria.
2: Aduh, nuhun nyi atuh perkesit adi akal. Ih, perkesit. Akang sejasa baraga ka nagara, geura tampi rayi,
3: ditampi kalajan kabingahan. Nyayana mah kantun saha anu sangem jadi raja da kaula mah teu acan jadi raja.
2: Ayeuna mah rayi we teraskeun ku rayi. Akang nagawer cita rido ka Nyi Kastur bakal ngabantukeun karupaha ka penjaga nagara. Rayi we rayi. Akang bakal ngarojong ieu.
3: Sanajan uas sing samuka oge tetep bakal ngarojong. Nuhun atuh nuhun atuh menerikan pancakaki mah pae kana riwayat jeung ciruk kana galur timuna hiburan wayang golek telepat dina mah pangeuyeum-eueum di lebet kaset ieu. Tangtos lepatna tibatan larasna. Kukituna maklum anu disuhunkeun lapunten anu dikenda dina anu pihak kakirangan kalepatanana. Agung sieu cukup lumur jemar hapunten anu katedah ti omongan. Bilelejan saraswaku siasa patepang deui di lalampahan bang-bang kaca. Urang pungkas ku kumaha tinitik sibaran sari tutup lawang sebetaka.